0: kere le nko ti wa ni
1: amuna wa jona lada
0: awola wa mi ebi abe ni bere ti Nigeria wa da pie ka so wa ki a ma le je wa ni ju Nigeria da se ta ye
2: awola wa eni boju daba